0: Căței țara ne-i
1: jos cu vreasă-i piara ne-i mai înveți țara ne-i
0: șasă-n rasă-i piara ne-i mai hățâi.